ними біжу. А які ж маю додому, мушу день біленький. А там фатер там, які та дому і маленькі. Ой, у мене перехвати за це.